iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

te vanjskog revizora javnog poduzeća Vareš Sandeo, Vareš ili osnivača. Obzirom da se radi o obimnoj dokumentaciji, sve što vam je potrebno možete naći na našem web portalu, a oglas je otvoren 15 dana.

Tvoja je glava i prgava, ko ste da ste, najlepša ste, ej. Ako malo fali leti, da se čovjek poremeti, ni se kerim, ni tvažniram, ne bi da vas deranžiram, moro sam.

tiče mog života, sama bruka i sremota. O, Bogu blagi, prodat ćemo skrsta safir da bude za sekim štafir. Kako jagi, naš vam salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija. Hrastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi. Poste da ste najlepša ste, ej, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo, sad